Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ngorwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Ngko Tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngelot Kejayaan Bersama. Yang Rangkuman Pendidikan Menengah Wajib KPM Rainedion Panduan Pelaksanaan Nei Anung Rangkuman Proses Keposokan Penempatan Bangan Sigu Ko Penjogoan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekelo'o untuk

0: kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Ini berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo. RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale. Setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau 6 entawa dikau-dikau-dikau wau. Sanang, engam, kopan memang murah.
2: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok mana bekat-bekat siaran ni tau?
3: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
2: Ngini dah begitu ya? Jadi
3: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka ta RTM klik. Ta RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi sanang.
2: RTM klik.
3: Aha, teh. Type ni juta telefon noe. RTM klik.
4: Lau pahlawan ngeruak lau khusus ngingotan Joso Bangan Pahlawan untuk membetan latih. Bus nila Bangan Pahlawan, yono untuk kiti ngereso keamanan tak lau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat lau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Wow, dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa, Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabuk.

Abis selangan tu tuan DJ ya ku i Jekyll Johnny kalau posi ko Jekyll posi ko tu makin apa MM suk posi ko hi DJ sedap aku na DJ buka ti abis selangan tu tuan DJ kalau oh madap ko na bam abis selangan tu madap oh langat terap kia masa langat ini pi abis Desiri kati hi DJ nu tajuk sining tisyo ko kalau sining na paliti no di nga sining manta di Pasca return the kada sining manta di Pasca kia iti no di alasan dat nalis ko na krangaw awi Joby kapis talangan dat tuang kumari ka di Jeff lo ka kapis talangan lagi kumari ka Joby ponsi ko tu makinang op yang paida ho mayati kasalimbahan berustusan Pati lah masyarakat gue kapan handa sening liti, di sening dat semasa.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong, Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani, Mantadit Konsep Tamadun Civilization, Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kepaguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.